0: Der var det farbar lei med liten fuggel og vamp. Vi har fått en ønskeplate til meg, men den tror ikke vi kommer til å få plass til før etter konkurransen. Men det notert, så vi prøver å finne plass til den også. Men nå har vi noe spennende for oss. Det ei som heter Camilla Rønna i Flesland. Hun har ikke vært i Radio Luster før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet. Og så blir det et intervju. Og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun ønsket Gabriella Sund med Helene Sjøholm. Så da sitter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg på alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Rønna i Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner. Og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent å Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det er det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok. Mm. Og når jeg så navnet, Rønaid, da lukta jeg nå med en gang at dette har noe med Luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det er noe som sokner til Luster, så skal du Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta litt grann da med historikk og stamtavle, Rønaid. Og det er noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stammer fra en plass som heter...
1: Ja, det heter jo Rønneid i Gautene, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
0: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører ja. Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fele, eller synger hun? Alle på Hesjabakken, de skal gjøre et eller annet.
1: Ja. Ja. Nei, jeg spiller ikke så mye trekspill og fele, det hender jeg synger litt, men jeg har to døtre. Som både synger, spiller gitar og piano og fiolin.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Ja, nei, men der har du det. Det ligger jo i genen, selvsagt, etter der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik, dan og vann. Ja.
1: Ja.
0: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten ja. Kommer fra Hesjabakken. Mm. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, ja. Så det gjorde man.
1: Mm. Ja, ja, ja.
0: Ja, da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje er vi likere enn vi tror. Camilla ja. Rønna i Flesland. Ja. Og det er du som har skrevet den.
1: Ja.
0: Ja. Og da må jeg nå mesten ta ditt rart standardspørsmålet så alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
1: Ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det er veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene i boksform. Samtidig så er det jo litt skummelt også, fordi at det er jo en relativt personlig diktsamling. Så man blir jo litt sårbar i det. Så det är väldigt blandade känslor kan man säga, men allt i allt så känner jag att det är en väldigt viktig bok och därför så är jag glad och förnöjd för att den är ute.
0: Ja. Och det kan du absolut vara. Jag har sett i boken. Jag kan inte säga att jag har läst i boken. Det går inte att säga att du har läst din bok i. Det är ju dikt. Och du måste nästan bara läsa ett dikt och så måste du sitta och filosofera och tänka och gå in i den bubbla och föreställa dig hur det var. Och så måste du gärna följa med på det. Det är tidslinje här. Det är inte en bok som du skrev på 3 dagar. För du kan säga lite om det, för det här går helt tillbaka till 90-talet. Och så linja framöver, så lite har gått över tid.
1: Absolut, och det ser man ju också ganska klart, fordi att jag har valt att ha med innehållsförtegnelse i boken, och det är helt bevisst. Mm. Fordi att det är ju både dikt som jag skrev de första på 90-talet, som du säger, när jag var väldigt ung. Och så lot jag pennen ligga några år före jag tog den fatt igen. Och dikterna är ju en beskrivelse av perioder och erfaringar genom ett liv, kan du se.
0: Ja, och det är, ja, jag vet inte hur jag ska olägga mig, men det var ju inte något enkelt liv, för att säga det slik då, för du har ju varit långt nere, och det som slog mig gärna mest när jag såg i den boken, det är att det må vara en våldsam styrka i botten och en uppdrift och något som har gjort att hur långt ner du var, så hade du en vilja till att vilja uppåt. Det är väl något med något de kallar lövetandbarn, är inte det?
1: Stämmer.
0: Ja.
1: Ja, jag kallar mig ju för ett lövetandbarn och känner mig väldigt igen i den beskrivelsen som brukas på det i förhåll till dessa här plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer, og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd, da, kan du si. Sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
0: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har hatt helt vitt forskjellige liv, så kan du läsa dikter dina och på en måte finna att ja, att det är något likhet, att det är något med detta där, och det är något med den, ja, för exempel lite där att folk uppfattar oss på en måte, men det är inte säkert att det är akkurat de som med folk uppfattar oss som, att det är något forskjellige ting där, så kan vara likt själv med det går, ja, kanskje hvem som helst annen.
1: Så det, absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo, både med titelen og målsetningen med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at det faktisk er sånn, og jeg, når jeg skrev diktene, og de kom til liv liksom ett etter ett, så jeg så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
0: Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da ja, fortell at, at folk har nyttet av det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
1: Ja, absolutt. Det gjør det, og det, det er jeg veldig, veldig glad for. For da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo være, koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som er til nytte.
0: Ja. Og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og, og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
1: Ja, absolutt. Og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg, jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg synes det er fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
0: Ja. Men det er jo en voldsomt fin egenskap å ha, at du er i den posisjonen at du liker det, for da, da gjør du selvsagt en mye bedre jobb med ditt og der. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredreger og forteller, det har du lært i livets skole, det er til egen erfaring. Men du kunne ha sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din, din skole i ditt tilfelle er vel så god som lærte på skolebenken.
1: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart, altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på, og du har opplevd det, og det er klart at når vi klarer å ta den erfaringen, og det, det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med, som er et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
0: Ja, ja. Nei, bare det å lese boken, det, det setter i gang tanker og refleksjoner og ja, jeg nevnte det vel med deg også at jeg hadde lest nytt gjennom eller sitt på et dikt, og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitte liten tåre, og det er en som heter Knut Olavsgård borti fra Hallingdal, så synger jeg og skriver, det er liksom, det er mest så du får en tåre bare du leser de, de diktene dine. Det er det.
1: Ja, det, det er det mange som har sagt.
0: Så,
1: men det må jo på en måte være bra, tenker jeg. For det betyr jo at det, betyr jo at det beveger mennesker, og at det vekker noe i dem. Så det er jo kanskje det, ja, det er et veldig godt, godt eksempel på at det faktisk gjør noe med mennesker. Da.
0: Ja. Men da blir neste spørsmål, når kommer du til Gaupne og holder foredrag her?
1: Ja, det var det da. Nå, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting.
0: Det,
1: nå satte du meg på en liten idé her. Da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
0: Ja, ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scenen, kanskje.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Nei, for nå har jeg ordning her på biblioteket at når det noen bøker som kommer ut, at jeg innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt ja. I blinken.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, ja. Men da sitter vi og Anette til å arbeide med den saken, eller hun på biblioteket, ja. Men det ikke, det ikke fremmende for deg å ta en tur?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, men da kommer så langt med det. Og så, ja, det var nå et spørsmål jeg har helt på slutten da. Har du et godt råd til deg som helt på botten og ikke ser lyset? Hva gjør deg da? Du har vært der og du har sett lys og du har gjort noe.
1: Ja, det er jo ikke alltid like lett å gi et godt råd når man er der, det er helt klart. Men jeg vil jo gjerne si til de som er der at selv om det kanskje kan føles sånn der og da, så er du ikke alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det er i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS, som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting, som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd, men det jeg håper på er jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så er jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å, når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe er vanskelig, og finne det motet da, som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.
0: Ja. Ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan være sluttappellen da i dag. Men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere.
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja. Men før vi helt slutter, så planer vi ha at du får komme deg for å komme med et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
1: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere spiller, det er Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
0: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
1: Takk til deg, ja. Det gjør vi.
0: Ja.
1: Ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte, ha en fin dag.
1: En ny dag. En ny dag er en ny start. En start med blanke sider. En mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært. Eller alt som kanskje skjer. Men først når du aner at tiden er nå, er da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig er til stede. Da vil du se at dagen i dag er den virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende have. En ny dag er den neste side i den viktigste boken du eier, og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

0: turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevelser. Hvis de reiser på Breen, de reiser til, kan det være Mørkestal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
1: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
0: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på. Jeg er nå bare 52 enda, bare for å si det. Jeg er en voksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben. Og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
1: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet inn i en jobb nå, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
0: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt saue, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at da kunne ha en sånn halv 8-3 jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også pastra bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollegaer i kommunen, utrolig kjekke kollegaer i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser meg, så ærlig skal jeg være.
1: Ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker.
0: Ja.
1: Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
0: Håper det. Så jeg får veldig mye telefoner og masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
1: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og kan du grunnge hva du vil ha på luftet?
0: Ja. Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg da, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av et sekund, så må du tenke deg grul om. Så da dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på det hjemme til bilen om kvelden at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i Luster, og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel i hvert fall en par kvelder i veka og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på, så han hadde da lånt i England og lest, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det en minus med andre, om vi kan si det slik, han ikke veldig radiovennlig, for han 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for for filmfolk i, som skal filme Markensgrøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjøren Hans-Petter Moland og de, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markensgrøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
1: Då Ivar Kvall, då säger jag tack för praten. Jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene. Og ja, bonus jo at det stille på stølen. Aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap. For den batteripakken som knyttet til stolcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken og strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
1: Ja.
0: Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak om ikke så lenge. Så det der bør fokuset være.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, så då kan du säga visst du då ordnar det på rätt vis så kan du mjölka med hjälp av solceller och du kan köra ner mjölk med hjälp av solceller och mjölkbilen kommer och hämtar mjölk i så då är det ju inte stort värre att vara på stölen än att vara hemma för den del då.
0: Nej, och så kan man ju förädla.
1: Det gör jag. Ja ja.
0: Och i ja, bland annat i Trøndelag, säkert på andra platser så får man faktiskt 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det kan jo altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygienekrav og så videre, så det krever jo at man har en viss, en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd og det det tilskuddet jo ja, en indirekt belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
1: Ja, det så. Men det begrenser det til så der, litt, ikke til det større bruk. Har du 50 kyre, så ikke det der, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
0: Det er jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
1: Ja, ja.
0: Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal sines av på sikt, som ikke ja, så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel. For man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til støltilskudd eller besøkstilskudd og foredle han selv.
1: Men når det gjelder å melke da, på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, er det noen mulighet å dra med seg en melkerobot opp i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
0: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som et godt alternativ eller en god løsning egentlig på, for fremtidens melkebruk i fjellet. For ja, det tidsbesparende, det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett støltskiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et prosjekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det i vinden.
1: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen, så du da teker med deg?
0: Altså, man må ha en mobil robot. Det ikke så mange som

0: men jeg träffade lite på att jag är saurifornad alltså. Ja,
1: Kom på premiären på konkurrensen den gången. Var det krus då?
2: Det var krus, vet du.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Det finns säkert många samlingar runt omkring.
2: Ja, det är jag helt säker på.
1: Hur många var det på gruppa?
0: Vi var fyra.
1: Ja.
0: Han Steinar Teigen och så han Arne Börja och Egon Kjetil.
1: Ja.
0: Och så var väl Kate med oss lite grann.
2: Kate var med oss, vet du.
1: Ja. Så då var det tre reportrar för att säga läge i studio.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Var det lika många på alla gruppen?
0: Ja, det var ändå fler också, tror jag. Eller med var.
2: Ja, vi var nog i egen gruppe vi då, så vi blandade oss inte så mycket med de Nej. Andra.
0: Det var moro, så hade vi sändning för enaste vettla julafton i många år.
1: Så det var faste på dem?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vi ringde till julnissen.
2: Ja, det var med.
0: I Drøbak.
2: Ja då, han var hemma.
0: Ja.
1: Aha.
2: Hade mye att göra dagen efterpå, men han satte av tid till oss.
0: Ja då.
2: Ja.
1: Slett inte värst.
0: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg synes ikke vi fikk nok.
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Har du ikke vært snille nok?
0: Nei.
2: Sannsynligvis ikke. Så kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
0: Ja, og jeg satt i studio her alene, og det var brus, men han drakk opp i Trøndelag da, vet du, det var ingen som visste.
2: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke. Jeg håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så, unnskylder vi oss. Kanskje mest vi lisensen.
1: Kanskje jeg var like greit at det ikke er opptak.
0: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen også at ikke vi var i studio begge to.
2: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja.
1: Men hva som gjorde det at de hadde alle vetle julafter da?
0: Det var ikke noen som ville det.
1: Nei.
2: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det og jeg da.
0: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
1: Ja. Ja. Så det var, jeg er selv sagt, det var jo ikke på en fredag.
2: Nei,
0: Nei. Det var...
2: ikke alltid.
1: Har det andre minne fra vetle julafter?
0: Ja, etter så oppfordret meg husmødrene å komme med julebakst.
2: Skjøl. Ja, vel?
0: Ja, og vi fikk masse kake, de kom på lørdag, og vi måtte ned og lese opp, og vi fikk småkake.
2: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
0: Det var det, ja. Men vi fikk i hvert fall hele haugen med kake.
2: Akkurat, ja. Det høres nu som i 100 år, men... Det er jo ikke så lenge siden.
0: Nei, men det var gjerne det var forrige år.
2: Ja, det var nok det. Det var nok det.
0: Så da, ja da, nei det...
2: Når julesendingen, vetle julaften,
0: ja.
2: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
0: Ja.
2: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
1: Men det här du snakker om Australia, var det slik at de ringde til deg da?
0: Ja da.
1: Ja. Så de kjente eller fikk de tips?
2: Ja, det var en havslobygning som var nede og klappet sau.
1: Oh, ja.
2: Ikke klappet, men kløpt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
0: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Og så var det noen jenter som var de noen au pairer eller noe slikt borti... Los Angeles.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men når man er inne i New Zealand og Amerika, så var det jo opptaks, jo sagt.
2: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
0: Ja.
2: For dette var jo på vette julaftensendingene. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
1: Ja.
0: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
2: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpt sauen i New Zealand.
0: Han Helge?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Så han har bare søveklippet også, altså.
2: Ja, ikke bare du som kan klappe søve, Thomas.
0: Nei, jeg kan ikke det nå lenger. Ja, ja.
1: Det var mye humor på sendingen, Dikka, eller på de andre grupper, noe, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere snippen før, eller kom jeg nå?
0: Jeg har ikke fått

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Playing Possum.

0: staten, men jeg var ikke så bare fast klientel, som sagde, når man begyndte, du var ikke med noen annen.
1: Nej.
0: Nej.
2: Hva så gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
0: Ja.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
0: Ja.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
0: Ja.
1: Og så var det Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
0: Jeg var inne da. Jeg
1: skulle tro vi var 100 år som... Jeg husker jo ingenting.
2: Spørs om jeg begynner å demre nå da, litt etter hvert.
1: Ja, men det bare moro, det.
0: Ja, jeg da. Jeg var... Men det var mange gode kjøreturer også, fra Havstå inn her. Det var livlig bil når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
0: Ja.
2: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
0: Nei, det var jo å lage til noen reportasjer. Det var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
2: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
0: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
2: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
0: Ja, ja, så med, og så hadde vi alltid en nattgjest.
1: Alltid nattgjest, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, da.
2: Så var med fysisk i studio?
0: Ja, ja direkte.
2: Ja.
0: Ja.
2: Var det samme klokkeslett da som det nå, eller?
0: Nei,
2: det var variert litt.
0: Det var veldig fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10-1, var ikke det da?
0: Jeg var så... Sendingen var 10-1, ja.
2: Ja.
0: Ja. Mm. Jeg tenkte jo på en til nattgjesten.
2: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
0: Det var 10-1.
2: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så var det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurransene. De ringte noe inn i alle fall.
0: Ja. Ja,
2: jeg husker det.
0: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
2: Mm.
0: Jeg husker etter meg på Kjørin og Linn i Luster, som spør hva det er med noe. Hva
1: det er med noe?
0: Ja. Beskrev meg plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle folk finne det ut. Og da er vi når jeg var inn på Plamar, vi kjører ned veien, da jeg gikk rundt Nesa, vet du.
2: Mm.
0: Og da, jeg husker ikke så svaret på det, men jeg treffet han litt på, jeg sa det på henne, altså.
1: Ja, akkurat.
2: Hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Det finnes sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
2: Hvor mange var det på gruppa?
0: Med papirer.
2: Ja.
0: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
2: Ja.
0: Og så var det Kate med oss lite grann.
1: Kate var med oss, vet du.
2: Ja. Så da var det 3 reportere, da, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Var det like mange på alle gruppen?
0: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe i egen gruppe, vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de
0: Nei.
1: Andre.
0: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julafta i mange år.
2: Så det var faste på den?
0: Ja.
2: Ja.
0: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
0: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
0: Ja.
2: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satte av tid til oss.
0: Ja da.
1: Ja.
2: Slett ikke verst.
0: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg tror ikke vi fikk noe.
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Har ikke det vært snille nok?
0: Nei.
1: Sannsynligvis ikke. Kan jo nevne da en Vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Vart ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
0: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det er mor som var ganske ivrig til å skjenke. Men jeg håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så, unnskylder vi oss.
0: Ja.
1: Kanskje mester vi lisensen.
2: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
0: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen også at ikke vi var i studio begge to. Ja.

0: forhåndsvarsler du meg der, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av ett sekund, så må du tenke deg grul om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på det hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i Luster. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel, i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempesang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjøren Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
1: Da, Ivar Kvall, da sier jeg takk for praten, og jeg tykker vi hører melodien bakom allerede.

Da var Eva vel skranda med vilover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien, det skal vi høre. Det er liksom til de to karene

0: Denne gangen da, så tenkte jeg at jeg skulle velge å ta et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i Luster. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristene i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempesang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjøren Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
1: Da, Ivar Kvalen, da sier jeg takk for praten, og jeg tykker vi hører melodien bakom allerede.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

Da var jo Eva Velskranda med Vi lover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien, det skal vi høre. Da liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først da får de høre Ellen Jackson med Thank God for the Radio.